Eti menso mensori ni biwate. Anita menso me peja ni bi. Yesuwe makutu ubio. Yesuwe topwe. Meti wansu tutrobento. Bi